وعشتها ترى ودني ما ني هر چاني هر چاني گريه

لا ميل ولا قدي وقاري لا

توم لناخي ظلم دركه.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنابانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پیدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی سیم بلویز یک کدبه به نونری ولاتی خوی آلای ولاتکی لسر اوتومبیلکی حل داده ولاتکی بو آلای دناسریتا و کتیبا کم ولاتکا ما نو نشانه کشی آلاکه بله همو لپرو همو دیرو همو شیگ دا لگل نو سرده دکویت گفتوگو بیرکانی منیش لباری نو نشانی کتیب کم کوتونه توتویش وکو او وزیرانوان که بجداری کنگریش جیانی دکنو تنانه لسر برنامه کاری روژانش لیانده بیت مشتومر بمجوره وزیرشیان پیشنیاز دکا دبی کتیبی دهاتو نو نشانه که تنیا یگو شبه داغستان وزیرشی دی امی بدل نیا که غزکی سرمیزی بردمی ریک دخو بر پرچی داده تو دلیه اما نبی شتی واقد نبو و ناش بی تو چون دتوانی نوی سل بری ولاتیگ لنامیل که یک بنی اگر تپلی باوشیگ لسر کرکی بن ریه کرا با اسانی سلیل نو تپلک دا بزرده بی او وزیری پیش نیازی کرده بو به بیزاریه و لدمی داده تو که کبو نبی کات یک کمانگ لسر سر منو با اسمانا تیده پر ریو وینکی لناو آوی روبارو در یک کنده در دروشیتا و با چی ایم ببینکش هر دلین مانگو هیچ گوشه دیو بکر نهینین چپی ویزدکه نویشی تایبتی با تیکش کندنوی وینکه بکر بینین راست چی رو چک هیا دلی ریوی گرژی اقناع کرد که وینی دروشاوی مانگ لناو او دا پرچه بزی چی برازو گرگا بور خوی فریده نو روبارکه بو اوی بزبرازکه در بینیه بلام خودیار رویی بفیل بازو سخت چی ناس راو وزیرکی دی پیدادگریو دلیه دی سن هر نبی بکلگ نه جاری پیش هموش تیک داغستان شتی چی جوگرافی دگینی لچیاو روبارو گلیو کانیاو دریا پیکاتو من کوشی داغستانم دکوی تبرجوی یکسر نقشه چی جوگرافی ایم دی تبرچه منیش حال دادمه نخیر بوا من دلم لخوشویسی داغستان کهیله بگو من دلم نخشه نیه بگشتی وری بگری داغستانی من هیچ سنوری جغرافیایی وشتی تری نیه نبلوسیو نبریکو بردوامیش لسده که و دا نارجیت سده یکی تر اگر کتیبکم بنوسم کتیبکم نبیت را بری داغستان وادکم صدکان بر جیان ناو یکترو انجا پخته روداوی میجویو پخته گلکه و پخته وشی داغستانی لیه دردینم رنگ داغستان بلای همو داغستان یکان و یک ماناو همان مانا بگینه بلام لگل و شهر یک داغستانی خوی هیا منیش خوانی داغستانی خومم او تاک داغستانی که خوم دیوینم و خوم دی ناسم تانو پوی لوشتانه چل راو که منو همو داغستان یکان را بردوی استادا تاقی من کردونه توا لگورانی روبارکانی پندو تا شبردکانی هلو نالکانی رگاکانی تنانت زایلی شاخکانیش لدفتری بیروریم ده کچوم کلکتا
سرم لمالی تا گوری مزنده لوی چاوم ببینی بالنده یک کود لم دنیای دا لهیش و نیشتی و نبوا بالنده که لجیانی تا گور پیدا بو پیگیشت بو بری اندیشهی او بو بگو من او اگر بالنده راستقینه سرزوی نناسی با قد نیده توانی وینی بالنده عجبات یکی خوی بکیشه منیش بالنده یکی سرنچکیشی وام هیا داغستانی منه هر بویش دبی نوی کتیبکم داغستانی من بی لبر اوانا که داغستانه که هی منه بلکو لبر اوی تیگیشتینی من لداغستان لگل هی خلق جده بم جوره مسلکه یک لاده بی لسر برجی کتیبکم دنو سره داغستانی من بیدنگی نختی بال بسر کنگری وزیران داده چشه هیچ رخنه و رد کردنه و یک نابه کتوپر وزیریشی تر کسی امین کسه لسر میزکی رازه بیته و دشیت سرسکوی دوان. داغستانی من، شاخکانی من، روبارکانی من، جیانی گلشی خراب نیه. علامو سردمی کگنجی تو لطمانی اقتابی دی دایت پیت خوشل نو خلچی دابجید. پاشان پیو دیوه جوری گیا خانوی چی سر بخو پیکو بنه. اونده بز نیه کبلی آگردانی من آگردانه که دبی آگرده آگریتی بسوته اوندهش بز نیه کبلی بیشکی من او بیشکی دبی کور پیتی دبی هر بم پیش اونده بز نیه کبلی داغستانی من امو شانه دبی بیری چرنوسی داغستان و داغستانی امرویان تی دبی ایو همو تنده زانن سلیمانی شاعری ملی من زور جیرو زانه بو او ده زانه من چیم لدل دای و دمه به چی بله اما قصه اوه من شاعرشی داغستانی یان لیزیچی یا قوقاسی نیم من شاعرشی سوفیتیم من خاونی ام همو ولاتا هراو برحال دایم سلیمانی زانه و ریسپی وایده فرمو توش تن یا یکشت دلی و آوازی یک بیلی دادی گندی من، شاخکانی من، داغستانی من پیواتی دگا که بلای تو سر پای دنیا لداغستان دست پیدکات و لداغستانیش کتایی ده ادی کرملین سر تای دنیا نیا من امم لناو نشانی کتیبه که تو نا که بیتمیشن تو قفص سنگی که دروس کردو بلام لبیر چو دلی چی خورپ داری بخیتناو دو چاو دروس کردو بلام لیادت نبوا تروس که ای دیتن یعن پی ببخشید چاوی مردو وکو تلیه تریوائه و هیچی تر وزیری سیم قصه خوی تواو دکاو بدم خنده ایشی ناسکو شانازی و دیده خواری و دچیت و سرکرسی خوی کامل کاغذ و برگکتی بیگورو گرنجی لبن هنگلا لبریقی چاوکانی و دیاره کبله کوتا یم به هموشتی که نا چون حکمی حاکم رد نابیت و آواج نابیت کس سلق سی من داب کاد. لمکات دا اندامی چی تری کنگرکا دا چی تسر سکوی دوان کابرای چی زی خور رو خوش لوانی دی گنچر دیارا. جوری پیوین و دوانی زول لوانی دی جدای چون که بشعره. کس نازانی دا خوش لیان نا. که ایچی نسته بی کس نازانی دا خو چوره یان نا. که ایشه نان دخواه چه دزانه دخواه قارمانه یان ترسنو که ایشه ندوه کس نازانه دروزنه یا رازگو جا جور را گرن پیتان بلیم استادمیز بلیم شتی چاکه کبیر یا کبیه بطایبتی لوی که قصه کرکانی پیش من باسیان کرد بلام جاری واحیه نکتن یا زور بیریان لمیشده بگره زور ایدولوژیش یان هیه کده شیزیان ببیره که بگینه او کابرایه تان ببیردین مو کنایو میخایل بو خلچی گوندی تیلا بو. اگر چی لپروگرامی کوبونه و کشدانیه بلا مقصه کرکن و کووی باسی او میخایل بکنوایه. سی زیک للیجنه پارتی خونزاخ هبو ناوی لخوی ناوی میخایل باسی ناوی. کچی لراستی دا ناوی میخایل نبو ناوی محمد بو. محمد شو شری ناو خوی و کگرای و ناوی محمدی پیو نمابو ناو داغستان یکی خوی گوری بو ناوی لخوی نابو میشا باوچی که کوتبو ناو سالانو پیود کرم حقوای دای که تازید بو بگریه من ناوم نابوی محمد تو کیفی خود تیستا چل ناوی خود دکی وای لیب که بلام چه رگی دای
دزلناوی من بدی. چی ریگی دای حسن کیتا گریگوری؟ من باوشی تو موهشتا لجیان دا ما امدموی هر به حسنی بمین ما. بجدارانی شرین او خویی زور سرشقو کل رقبون لسر هلویستی خویان. هر میخائیل گریگور ویجیچ نبی بویش هر بسیزی لجنی پارتی خونزخ ایشی دکرد. میخائیل تابلی لاوازو کمزان بو. بلام زور به زیرک و روشن بیل لخوی ده گیشت. لهمون شوینه خوی حل ده ششه و باسی زانایی خوی ده که. زور که زواین دادنا که تیکوشری چی زور کل رقل سر بیرو باوری خوی جاری چان حاجی مامستا من انزاری لیکرابو بایش انزاری لیکرابو چون که خزمی بن آمیشی هبو بر رسن ده شو و سر بنمالی میرکان و حاجیش امی لانکه تکی خوی ده باس نکرده بو. پانورا حاجی بان کرده مالی خویان لگون دی با تلیچو بر یارکهی پیر راگیان. لرگاده توشی میخائیلی سیزی لیجنه نوچهی پرتیگو کوت نگفتو گو. حاجی به سرحاتی خوی با جره ایو. بله با تو انزار کمه دبوال پرتی درد کن تو چطو اندامی پرتی چطو کومونیستی. کومونیستی راستقینا نک خزمی بن عامی بگر اگر برای لدائی کو باوچی خوی بیا خوشکی بیا باوچی بیا دبی لدستی بنوسی و لسری باز نده. ما مستاد شاوی هل بریو سیریشی میخائیلی کردو گوتی. دیاره بلاش نیه بزیرک و روشن بیرد دادنین. لپادشاب پادشاب ترد دادنین سیره. چون تا ایسا همو چیاکانی داغستان نکردو تا پیداش؟ چون بردی رق و زقی چیاکان نکردو تا دشتایی؟ هر چون بی قسلگل پیایی وکو تو سودی نیه. اگر چی هر دوچان دشون یک گندو رگاین یک بو بلام حاجی لی داو رگایی که تری گرت بر. میخائیل بسرسامی و پرسی و تو دا چی تا چو؟ بچم هر چو رگام لگل تو نیه. من ده چما کومونیزم دیاره تو ده تویه به پیچوانی من بروی. نمیوه لگل تو ده بچما کومونیزم نمیوه لتنیش تو بروم. بزانه ده خواه که منزوتر ده گینه جه. قصه کرا گنجه که امچی رو که تواو کردو ببر قصه کانی ده چون.

شاعرك شعری چی لباری شوانی کونوسی تم چی اکانی دا پوشی رگای چون پیش زور رونه او شوانکا برانکانت برو کومونیزم باجو حسوده چیش داوه چی بولیجنی نو چنوسی هرچند هولم داوه بگره هیزی شمخستو تکار جنکم اقناع نبوه بجداری کورتا کورسی میجوی پارتی بولشویگ بکات گایا بلکو لیجنی نوچه لروی پرورده ایدولوژی و کار لجنکم بکات جاری کن اگه داریشی ترسنگ لسر درگای بارگای شیطی نوسرانی داغستان حلواس راو هر کسی بیری چی تیوری قولی نبی حقی نیه لن درگای بی تجورو پیر ابو طالبی غفوری مزن به ایش غی کوتی شیطی نوسران کچایی بو اگه داری کوت کشای و نچ و جوری یا خود محجقلا شاری فرانتوا گلی گورستانی جاوازی تیده هی گاورکان مسلمانکان هی جولککان هوریش روشنبیر لکومونویش جمو جولی کماری داو تاریش خونده و گوتی امه بردوام ببی کولدان باب تو کردنی دوستایتی گلان تیده کشین کچی گورستانکان من جودان کاتی و هاتوه که گورستانشی گرشتی دروز بکینو نویشیشی باب دوزین و دلین مندالی خیزانک بله بشه ویشی گشتی بونمونه دایکو باوک دیندار بونو نویر جیان بو خواده کر ادی از چپ کم چونده به لگل اوان لگورستانگا بنویجریم مل سالی 1937 و اندامی پارتم نخیر دم یک دبوا گورستانشی نویل سر بنچینه بیره چی برز لشاره کمان دروز پن دلین لیمیج نیا او بس زمانه مردوه با گورستان نویه کر را نگیشت نونیشانی کتیب وکو تپلوه کامه انگرنگ تره تپله یا او سره ی لجیر تپله دایه دمیوه چی رو چکتن باب جرمه وکچون به سیر راو کر گرگی چیان گرد هره بر راست راو کرکه سری پیو بو سیر راو کر پیان زانی گرگیک لگلیه چی نزی گندکیان هی بریاریان دابچن بیگرنو بیکوزن خلق بزور جور چی رو چی او راو ده جرمه و من بمندالی امن بیستو وابو تان ده جرمه و راو کرکان گرگکان تنگاو کرد. گرگ لطرسی راو کرکان خوی لکونه اشکفت یک پستا. اشکفتکا یک تاخه کنی تیده بو. اوی زور تنگ بو بحستم سری زلامی پیوه دا چو. شانی پیوه نده چو. راو کرکان خویان لپنه برد یک ملاز دا. لولی تفنگیان خیوان دا کنکاو چاوره بون گرگ بیت داره. خو گرگ جل نیه لکونکای خوی دا پالی دا یاو. بگو من لزوران یک دا او لایه دا دورینه که زودتر سبری نمینه و آرامی لیه حل بجیره. راوکری چیان لچاوروانی دا شلو شکد بو. بریاری دا خوی بناو کنه اشکفتکا و بباو گرگکا بکوجه. لگروی اشکفتی نزیگ بو و سری برده جوری هاو رکانی بینک چابیان تیه بری. نه انزانی بو چی هول دا بچه تجوره و نبلانی کم و هول دا سری بچه شیطه و لانجام دا کچاوروانی هیزی لبربرین چون کابرین گرتو راین کشد داره و وادکان سری پیوان نیه لیکتری هم پرسی اخو کاته که کابرین سی بچه تناوش کفته که سری پیو بو یا نه ایشه گوتی سری پیو بو اوی تر پیدا گر گوتی نخیر نبی سری پیو بو بیه کلشی به سریان هینای و گند خلق همو تیه گیشت پیرمرد یک کچاوی پیکو گوتی بو پی کراو کر یستوی خویب کا بکنه کدا و گورککه بو کوجی دیار لمی جبی سر بو رنگ هر به بی سری ل دای گو بی مثلا ان گاند جنی کابرا بلکو ولا مشی ام پر سیار بداتو چوزان مردم سری هبو یا نی بو هر اوندم دیتو بیر همو سال تپلی شین نوی برادان ددا بیر دبیل بو تیشتی راستقینه دا در ببره نک بوشا دبیل ناو کتیب دابی نگل سر برگکی زق هاور بکا و شیک پیاو بتوانی لکوتایی گفتو گودا دری ببری پیوزناکا لسر تاو بیدر کن زور جار نوشته بملی کورپی ساوا و دکریه تا جیانشی خوش و بیوی بری تسرو لدرد و دلتنگی چپالی بدا باوازن نبین نوشته بر راستی کردکا بلام همو دزانی نوشته لجگایشی ندیو لسر گوش لبنجلکان دا دوری همو کتیبیشیش دبی نوشته وایتیه دبی که برچم نبی و خوانر خوی حالی بینی ام نوشته چیه؟ یعن که وربیچ دروزدکن نختی هنگوینی تیدکن هنگوینکل نوشتی شیرین و بون خوش داده تویتا و بلان تو
ندی بینی و نهستی پیاده کی یان باغچه‌یک لشاری بمبای هی همیشه گشو هر زینت سیری بکی سرباری قرچه گرمای دورو بری نسیز دبی و نوشک دبی امش سبارت بوایه که گومه که پنهانی لبنه نا دیتریه او گومه آوی جیان بخش و فیانی که بدرختکان دبخشه بیر او جور آوان نیه که بخور دا درجه تناو بردانو گواره پروشکیک دا پرژینه بلکه او جور آوانیه که ببی اوی بچاو ببینلیه نمو شه به زوید بخشی و رگ و ریشه درخت و جاو گال پراو دکاتوا او وزیری لسر میز دانشتو و هر چوار دوری کاغذ و کتیبه مست لمیزی بردمی داده و دلیه ما بست دلم قصانه چی آیا تپلا به هر شتیک برازینی توا هر یکا به میزری سپی شریتی سور از تیره پینج گوشه آیا پیاو هر شتیک لبرو که خوی بده هر یکا چه نشانه سور بیو چه خاچی رش یا واد زنی گرنگ ترین شد دلی مهربان پیاو نتوانه لیکا دا لگون دیتانوسی حسن بیه لگون خوی مامستا بیه لجنچو تلیلی پرسلاوی لاوان بیه لخونزاخ ملا بیه هلا باری کتیبیش هروایه نخیر نخیر دیسان نخیر بیر وک آلاوایه نبی لبرچاو بسر ریتا و پیویست برس حل بدریه دبی و حل بکریه که خلق بدی بکنو شوینی بکنو

او وزیری له همیان گنجتر بو لیان ودن هاتو گوتی دک جنی چاو لدرو حشری بی اوی بمقصان رازی نبی بلام تواد گره که آلا لو کسانه و دور بی کتی رادمینن یا بشویش تر بلین تو ده تبی بیر لجانی مروف و دور بی ده تبی بیان خینه نو دو گالیسکی جیواز و سر بخو بلام دانه ام دو گالیسکی دو رگی جیواز یان گرده بر تو دلی پیو نبی خوی با آور یا با داغستانی بدا تقلب ده بی خوی با حولاتی چی سوویتی بزانه بلام بون مونه من لیکا تا خون با آوری شو برولی داغستانی شو با حولاتی چی سوویتیش ده زنم بگو منم شتن پیچوانی یکتر نینو یکتر ناصر نوا و با ودلین دنیا لکرم لین و دست بیکا رازیم بلام با من دنیا لأگردانکی خوامو لسر قوس بی مالی خوامو لو گنده و کتی داده جیم دست بیدکا کرملینو گوندی من بیری کومونیزمو هستی نشتی من پروری و کدوب علی بالنده و دو جی پندورکی منوان بوچی بوچی پیاو بلاقیق هنگل شلیب بکات هر بویش دبی بیل ناو نشانی که تر بکیتا و وقتی بکات ناو نشانی شواک هستی ناووی پیشان بده من لهمو شوینیک بدوای داغستانی خوما دا گررم که بسفر رم کوتا هین بیرم هل داغستان دا کرده و لناو روشن بیری کول و فلسفه ملاتا دنجی چی خوشم ها تجوه دنجی داغستانی خوم پیگلی خوش و روانه چون کلم دنیای دا لدور و دیت برجوم کاتی خوی بشی داغستان تنیا لناو گلی چول و بردی رق و روب دا دنگی دا دایا و کچی امرو لسرانسری ولاتو سل بری دنیا دا دنگ دا داتا و لناو ملیونه ها دل دا دزرنگیتا و لناو کلیسی بو زیکانی نیپالیش دا که ولاته که 22 گرراوی تیده یادی داغستانم کرده و بلام نیپال وکو الماسیشی نتاش رو وای نتوانم لگل داغستانی خوام دا براوردی بکم چون که الماسی داغستان شوشهیشی پتر بری و لافریقیاش بیرم گرراوی ولی داغستان اولاته خنجریشی هینام وید کتنیا چارچه چی لکالان در کشرابه. لولاتکانی تریج لکندا و بریتانیا و اسپانیا و مصر و ژاپن بیرم چوه و داغستان و چاوم لوشتانه جیره که به داغستان داشتن و اوشتانهی کپی ناچند.

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا غورة ترين و پیشکوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دکان ليران لپروژة كاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سولي فيو امو پروژة كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسال يگ ناواندي شایستدا چاوري برياري ناو نشانی متمنو آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو. همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن. 8.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ ده بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورتی شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: سپاس بو دستو پنجی کامیرا من سپاس با بینری ایوش خوشویستانی مای که خاک سلاوتان لبید با پیشکی که ما دیاره که باز لچی دکم مای که خاک امجاره باز لو دکد تو لجیان تا سپاسی که دکید سپاسکان زورن منیج لحالاتیان ده پرسمو مولا موردکم بازارم
4: بخیر بیسر چا
3: نزیک ده بینو لورزی بهار و ججن و بازار جلی کردی لس چی آیا؟
4: عطابلی کزا هیچ سالوانم هیچ وقت
3: هیچ ام شروشتا تأثیری هی یا بس بابتی معاشا
4: زور زور معاشقش و اوش معاشقش قوتا نهی نیرن بلا میتر شرقه با تایبتی اینا جاری نبو معاشش نبو لی اصباش در بوا زور باشتر بوا
3: ای خواهی گونه رسقی حلال تام بعد من بگم پیم بلید لجیان تا سپاسی کی اکید
4: سپاسی خواهی گونه اکید
3: راست همون من قرزاری باش یکانی خواهی گونه بز جای لخواهی گونه کسی کتر هی تو سپاسی بکید
4: نه لخواهی گونه دای کباو کمان لخواهی خواهی گونه سپاسی دای کباو کمان اکید خواهی گونه
3: گرینگه مروف لجیان سپاس گزار بید
4: گرنگه ایتو بزانی او کسا خود چه حلب جاری و چه لدلتای و چه اینکه سپاس گوزاری هر هی چونه تو چاکه لگم ناوکیم ابی سپاس کم چونه باشه او که ابی سپاس کم
3: دیگن سلاو لده
5: سلاو لده
3: اما چون بریاری ها بی با بازار
5: والله معاش بوشکر تو معاش مرگریم را تقاوی تیاتو
3: دی با خوشی خرجی
5: انشالله انشالله
3: لجیان تا تو سپاس گزاری کی؟
5: والله خواهی گوره، خواهی گوره انشالله.
3: ای چیگه لخواهی گوره؟
5: والله ایتر هر خواهی گوره پیشمو کسی
3: که. راسته پیشموش تکویا. لجیان تا کسی که قد شاکی و بیر نشته.
5: والله لخواه بزیا بیار والله های زور های سا نتوانم نویم منالا کنم خواه لیم نسینی لگلی ویا انشالله.

0: سلام لبین.
1: سرچاو جان بخیر بین.
0: زور سپاس. روزانه بچه ها سرخالی.
1: والله من کاسبی هم دکانم هست. و اولین تر به جیانی روزانه و به کسبت و دکان و منو.
0: نشتم ساق و دیا خوا. بیام بلید لجیان تبرز سپاس گذاری کیت.
1: او کسی که درست کردن الله جان، او خالقی که خوانی همو ام کونیه، همیشه مسپاسی او کن، چون که اوش تانی که او پیوین براسی نبراویه، الحمدلله همیشه همو چرکی اک سپاسی، نگ روزانه همو چرکی اک سپاسی خواه گوره اکین با نعمتا که پیوین لهمو بوارکانی جیانه، هم لری کسوکار و ولاتی که خوش و لزرشت که ام برایستی خواهی گوره خوانی همون یه زوده سلاته که باید سپاس گوریزارین همون چرکه یک لجیان منه
0: امرو چون بریاری از سردانی نا بازار بکی بو ما بستی کرین اشتی ججن؟
2: اره والا حتین فیده استگانی ججن کرین ایتی لگل لیک مو آنا حتین اشتگانه کرینو
0: اخوا بخیر بیتو به هیوام ججن یکی خوش ببو همون لیه
2: سپاس بو ایوش ایشالله
0: تا چنگ رینگا مروف سپاس گزار بید سپاس گزاری و چی فرده بی؟
2: من سرتاس پاسی خزانه کم کم دیکو باکم آن زور زور لعین لپشتم بون پال پشتیان کردم و یکم جار هیچ سپاسی خواه کم دو او سپاسی او دیکو باکو باشه اکم که پی بخشیوم انجا دو او سپاسی حوصر کم اکم او زور زور لعین لپشتم او
0: سپاس گذاری هنگاو کنی جمع بو آسان تو رو جوان ترکم؟
2: با اکید زور زور زور
0: دوکانه کد ماشاءالله دلکاتا
3: زور سپاس یا خواب خیر بن سچا
0: بازاری بابتی جوان کاری لچی علی اسلام
3: والله تقریبا باشه به بازار که معاش توزی تاخیر بو هر باشه لا خواب زیاد سپاس بخوا
0: زیاد بوستر جلی کوردی خلمان چشت زور دوایان لسره و طلبی
3: والله امسال او گرد ندری جکان هه تال تال کنه وانه زور زوری لیبن جابری هر لیبن اوش انا یعنی امسال طلبی زوره
0: و دارین خواهی گوره بازارتان بعد
3: امین انشالله
0: بابا تکم هیله سه سپاس گذاری پیویسا مروف تا چند سپاس گذار بد و سپاس گذاری که بد لشیانی
3: یعنی ملای ما سپاس یکم نشی سپاس گذاری خواهی گورین که لشق میساق یا و پی من دواتر دایکو باگ من و خوشکو براک امن و خیزانم سپاس گذاری اوانی
0: گرینگ سپاس گذار بد مروف
3: طبعا عرب الله بو جان ضروره چکا انسان که شتی چاکو لگلا که سپاس گزاری و که ترویش زور زوری پی خوشه بخیر
0: و اکا جاری که تو دو بار چاکب که
3: تو بله بله عرب الله

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیز و خوشایستی اما سلاوتان لبه ام کاتا تن باش خوشحالین لاب پروگرامی که میمیانی خر دوباره با دیداری اوش ها دبین سلامت و تندروز باش بن پروگرامی امرو من جوازه لبروی که هاتونی تا دروی استودیو هاتون با یکی اقلا سنترکانی جوانکاری و پیس که اویش سنتری روسا بلانکا لشاری سلیمانی که سرجم او کارانی تیدا انجام دادرید که توی خانم یا خود پیوان دتوان سردانیان کنو گرنگی کتاو با بابتکانی پیستو و جوانکاری دادرید لیرم با استافی کشار زو تاو پروفیشنال کارکان تن بو انجام داده انجا امرو ایم پی ما باش بولم تورد منده و گشتی باز لا کشو گیرو گرفتکانی پیست کن لبریو که لحورزی هاوین و گرمه ایتر توز زیادتر لا ورزی زستان گرفتکانی پیست زیادتر برچاو دکوه و لهمان که تشاب بهوی برزبونوی پلکانی گرمه و تیشکی خوره و زیادتر جاره که تریش پیست دتوانم بلیم که خراب دبه گرفتکانی اگر هی به جاره که تریش سر حل داده و بگشتی لسر بابتکانی پیست و جوانکاری و سرجم او درزیانی که لعصه دا هیو با جوانکاری پیز بکر دهن ری قصد کم لگل میوانه کم که اوی زور برز دکتور تاها که برز یعن پزیشکی پسپاری نخوشکانی پیز تو جوانکاری لحسن تایی رخصا بلنکا دکتور یان سلاو لیبیم که تو باش تم درستی چونه تو باشی سپاس دکم طبعا امرو ایمه هاتین بوله ایوه سپاس بو ایوه سپاس بو ای که رگتان نایین ام پروگرامه للای ایوه اوکی انجا دکتور امیو سرطان لو دست پیب کم لتر ورزی هاوین و گرما زیادتر کشو گیرو گرفتکانی پیز دست پیکرد لبرو که اماجم پیکر تشکی خور زیادتر گرفتکان زور دبه لورزی هاوین و گرما چون پریزگاری لپیست ممکن؟
1: لورزی گرما و هاوین ها به طبیعتی وانی که درسته به درست بونی پاله ها
0: باشا
1: پاله زور درسته به لهاوین ها نه اوانی که بیان یو خوان به پارزن یک یک له هر گرینگ ترینیان او یک ژخور به کار بیان
0: ژخور
1: به پی زوری پیستکی خوان او بتوانن دو ساعت یا سه ساعت جاری دوباره کنه او وشت کی باشه اگر بتوانن له کار به کار هنانی کلاو یا خود شتر بله یا خود اگر مجال هبی بشوین سی برکان ابروید باشتر به تایبتی لو کاتانه که تشکی خور زور تین یه ساعت دی بیانی تا بی پش نوار رو باشتره
0: و تا لساعت دی بیانی بو دی نوار رو تا بی
1: پش نوار رو بله تشکی خور زیادترین بله تین یه
0: باش خلکی ایمه استا لچاو سالانی رابر دوا زور گرنگی به پیست یعنی اینجا من حزکم نامه پیوان و خان من جیب کم ولی بری که به خوشحاله ایسا پیوانیش زور زور احتمام بخواین و دجخور بکارین و گرنگی به پیست یعنی پیم بله براور تا سالانی را بردوا رجک زیادی کردوا یا خود به پیست
1: بله راست هر زیادتر خان من سردانی سنتری جوان کاریانه بله لیستاد پیوانیش زور گرنگی به پیستی خواهنین بو اوی برو پیر بون و چرز بون و اوانه نروات و بله دوائی لشتیک به لدز درچه به طیبتی اوانی که نوچوه نروایات که سو حالتی وی که چرچه کن بمینه تا و نروات
0: باشا که باسی جوانکاری یا خود یکی گلی سنترکانی جوانکاری یکین خلق تنها اوی که بیتی و یکتر راست و خوب بیری چه بولی نشترگری لشولار و هیکلکه یکم جار انجا دواتر ایتر بابتی پیستم چی تر هیه که بچه تا بابا چی جوان کاریه و که لوانه خلق نیزانی شعر زنی لینه بید برمونه چی تر اکره بابا چی بوتوکس و فیلر و امانه شعر اچه تا نشترگری جوان کاریه
1: اگر وزده هم دیگه کس هیه زور حض نکد بچه تا بابا چی نشترگریه و
0: بله
1: بوتوکس اکن
0: باشا
1: فیلر اکن یعنی استل جاتی فیلر هنده کس علی حزنا کم د مچام قباری بګوره یا شوی بګوره هنده ماده تر هک فیان تر سکین بوستر اکن
0: بو
1: پاراستنه لوی ک برو پیربون نه را پیسته برو چرزګون نه را ل پلبی پارزه است زیاتر خواز لسر او انا زیای کردو
0: باش انجا مردم بسی سکین بوستر اکن کر حزه کم توزه زیاتر لسر او انا بینوانه چکلانه خلق زور نزانه سکین بوستر چیه؟ سکین بوستر کومالک درزی اگره توانه و حضر کم تو خوشت زنیاری زیاده
1: بله کومالک درزی اگره توانه که امانه هیچ قباری دموچاوکه یا او شویه نه به طیبتی بلین بود دموچاو مل سرسن یا بو پشتی دست بکاره هنری قبار زیانه که تنها بو شیدار کردنویا بو رونقه بو هند جذب کوشتکانت بو کمکاتو پلو بو کمکاتو واته ای پاریز لویک ام پیسته برو پیربون بروات کولاجینی بو درستکاتو تونبونوی به پیستکا ایات
0: بله جا خلکی ام زور گرفتی لگل اویا هيا الی ابی چن جاریک ام درزیانه دوباره کی توانه بنمونه چوار مان جاری شج مان جاری خو امل خو یات وزک ناخوش او هم لگل بر پارکش یات وزک لانی گرفتیان هبه
1: راست خوی ام سکین بوسترانه باشتره دو بو سه جلسه که اگر بلانی کم و مانی جاره بی که تا دو بو سه جلسه تو اتره توانی چوار بو شش مان دوباره که تو بلان هند یک مانه یک بو ساله که اوانه توزه نرخیان گرانتره لبره و خلق زیادتر حزل سکین بوستره کانه که توزه نرخیان بینجاو تره
0: به یک جلسه هیچ بنمونه اعراضی که جوانی و باشبونی پیستکه در نخد؟
1: بله درکه بله درکه. اگر ته نتیجه یک بید که بدلی بید باشتره دو با سه جلسه بید
0: باش اقصه که تریش هیا که اما زور باوا زور الان اوانی که نشترگری جوانکاری کنو زور خری که خویانه بین ایتر ورده ورده خوی پیوه اگرن
1: بله
0: اما راست لروزانستی که؟
1: بله بله خوی راستیه یک توس گرانکاری گرو باید یک سریت توا
0: ولی
1: املام کمی کردو اون بود شاک بکه اویم آوایا یعنی زور احتمامی پیان ایتر وکو چون الله خوی پیوا گرد ایتر یک خلالی بسیتی تیتیابی الله بیلی تو بام شاک بکه جاری وی پیویستیش بچه کردن نکا بوی رو نکه ایتو الله پیویز نکا او هر الله نه بخوا اویم یک توس فرق ایه
0: بس شایوش زور تیجه بیلو کاتانه دکتور زور زور دکاری کاری
1: بله بله یا خوی یا دورو برکی رفیقی کی هاوری کی پیل او یا توایا ایتر یتوا او هر
0: چشی باز که باش هند یک باز لطمن بکین دکتور
1: بله
0: سلامانه خوار 18 سالیش هبه و بینیو مانه ای که
1: بله
0: پیم بله ایا گنجاوه کسی خانمه کوریک چک تمنی خوار 18 سال به تو ایتر دست که با بابا تکانی جوان کاری
1: لراستی ابو خوار تمنی 18 سال حتی بتوانی ناهیلین بلان هیا با دگمه زیادتر بولیو خوار 18 سال و بولیو بلان حتی بتوانی پشیمان یکینو ایتر اگر
0: بخصه
1: کردن؟ نه کرد ایتر چی یعنی ناسایی بوی بکرد
0: کهاتا چه تمنی گنجاو با ایتر اوی که تو گرنگی با خود باید و توزه جوان یکانی خود در خیلی؟
1: راست یکی لدوی 20 سال یا وشتشی باشد پیش او چهرسر باشتره براستی یعنی چهرسر با زیبکو جه زیبکو آنه با چهرسر باشتره بلام لدوی 20 سال اگر ایشتا جوان کاری کنیشی بود بکرد
0: پیشن خراب نیه باشه کام جوری جوان کاریه که خلق اتراها زور گرینگی پیه علی بروی که زور زور ادگاره چیه؟ خلق اصلا زور چیه کرد؟
1: زیادتر او جوان کاریه نکن که لرخصاره
0: رخصار
1: بطایبتی دموچاو لهمشان طایبتر لیو
0: لیو
1: لیو زور خواستی لسره
0: زوریشی ازاره ازاره که چی زور
1: بلام زیادتر خواست لسر لیو اتر اینجا چه با رومت چناگه بوتوکس اوان
0: باش ام بی پی بنمونه که کسی سردان تانه که بنمونه جوری پیستکانی هید چو روش کو نورمال ایتر تا او جورانی تریش که هتانه با هندک باز لرنمایی پارزگاری کردن لپیست بکنی او دواتر باسی بابت جوانکاری که پی نوانی بلام نمی زور لابین پیم بله که او جور پیستانی که هیا با تایبتی لورزی هاوینا چون پارزگاری لیب کرد چون گرنگی به معنی و جوان و رونق و شدار کرنه وی بین
1: لراستی اوانی که پیستیان وشکه
0: حزا کم یک یک بومباز که
1: پیستکان اوانی که پیستیان وشکه ابی زور اگرداری بکرهنانی صابون و غسول و امی خوما پیالین غسول بله. و شدار کر اوانه بین یعنی باشتره که زور صابون و غسول بکرنه
0: باشا
1: بتوانن دوائی دمو چاوشتن اگر پیویز بو شدار کروه بکر بینه هر یکان لپیستی وش لپیستی چور صابون غسولی تایبت بخوی هیا اوانه بکر بین که تایبت بو پیستی خویا نک هر هرمکی برون لشوی نک بیکرن یعن لسای تیکو داوی بکنو پاره کی زوریش صرف اکنو سودی شیلی نبین لبرو باشتره بپی پیستکا هم غسول به صابون به یشه در کرو به بپی پیستکا بکاری بین باشتره
0: خلق ایسا زور روتینیش بکاره هینه لما علا بنمونه روتینی روجانه هیا روتینی شانه هیا اوش کاریگری لسد جوان معنوی پیسته؟
1: روتی نکن اگر پزیشکی که سپور پیست بیا جوان کاری بوی دابنید باشتره بلام وانی که یعنی لای ایمه زور بیان لسایت و لشوینه که و کری بیانه اما فلان کس بکار یه ناو سودی لبینیو راستی اوانه ضرریان زیاده لیا وگلوی که سودی لبینیو
0: باش، انجا دکتور ماشالله پیستی خو زور جوانه چون گرینگی پی اگه ولیت یا خودی تر هر آوا حال که تو خوب است جوانه.
1: خوی راسته پیستی کم وکو گرینگی که براستی هر شت نکه یا روزی دو جاره شم با سلاو میتایبت بلام خوم لحتاو زوره پاریزه
0: لحتاو
1: بله عنی زیادت لوچه هی او
0: بزبط پیم بله که باشترین جوری پیست با جوان کاری و با ایش کدن لسری چجوره پیستی که؟
1: یعنی با کو جوان کاری فیلر و بوتوکسوانا زور پیوندی به جوری پیستکو نیا نه خیر پیشی با او نیا تنها جوری پیستکو اگر او شک به او سکین بسترانی که بست من که هنده که انماده شدار کرو ایتیای اوان اتوان زور او بکار بینن با دوی به پیستی که چوار باشتر اوانی که پیستی هم وشک سکین بستر بکار بینن به پی بلین جدولی کی تایبت جدولی کی تایبتی با دابنن کل سال که دو جار بیکن
0: و
1: اویش شدایی کرد تو
0: باش بلام هندی کسی شه که خوان هلا سروشتی و جوری پیست کن تنکه
1: بله
0: تو زیش کردن پزیش کن آماده پیکن لسری قرص او و هندیش تیج هی پیم و به بو آن نبی پیم بله او کسانی که پیستیان تنکه چیان بو نبی بکرد
1: راسته که اوانه که پیستیان تنکه پیست به یعنی گرینگی بن به ماده کولاجین
0: کولاجین
1: بله ایتر هر لسکین بوستره کانه و لد جماعتی اولی دیاوه لانلوما و رادیس امانه به اوان باشتره لبروی هانی کولاجین دروس کردنه و آیات
0: بله
1: رنگه اگر مسئله فیلروانه به که ولیوم آیات پیستکان زیادتر توشی شینگونه و به لد چاو کسی که آسایی
0: باش اصد تازه ترین جوری درزی پی ما به که ایکن با جوانکاری پیست اولیدیا اگر حالا نبم
1: اولیدیا و دوی اویجلان لوما اوانش هاتونه تکایه و
0: باش حزا کم تو زیکن باز لی اولیدیا ببکی بزنم چیه و عملیکی چون دکره و سودکانیشی چین
1: اولیدیا خوی پولی ایل لکتیگ استیده که زیادتر با اوانه بکاریه پیویسیان نه نوی قباری ده متشاویان زیاد بکرد
0: راستا
1: تو راکشان تونگونوی پیستیان با وقت به شوی کانولا بکاری هنی با دموچاو
0: آها و تا درزیه نیب کری با دموچاو
1: به شوی کانولا دهانید با دموچاو که اتوانه اگر دو جلسه بکرد لبینی مانی کن نیوان بید دوی سالی جاره گی کرد کلاجین بود بسرات و پیستکی تونگکات و راکشانی که کمی با اکات زور لخانمان مرتاحن به نتیجه هم اولیدیا هم لانلوما و رادیس و اوانه است اوانه زور خلق حزیلی
0: وای بزرد اولیدیا ببورا لانلوما قباری در مچاوکه گوره اکت؟
1: هیچ هم گوره ناکن
0: گوره ناکن
1: بس من کرد مگر یکی که خوی بیوید فیلری تیکل کات
0: آه او کاتا اکریت
1: بله
0: باش کنیلی که کلاو گرفتانی که زور به خانمان با دستی و انالینن توز یکیش آماجه باوده کن که نمانو لاچونی توز یک زحمت قرز لاچه کنیلی یک زپست حکارکانی دروزبونی کنیلی تمانی که منالی و چنه؟ چیه؟ حکاری دروزبونه که چیه؟
1: زیادتر اوانی که پیستیان چوره پیستیان پیلن سکین پور اوانه گوره ابر لدوی دوانزه سالی و لکچانه لدوی چوارده سالی و لپرانه تا 28 سالی بلان امانه هر امین نوا لبرو چهار سرکشن توز زحمتا
0: بله
1: اتوان به بکار هنانی رادیو فریکونسی که پی اوتر ار اف ناسرا و ار اف لنا خلقا یا پلازما میزو در ما پی نکن کما بیتو بلان مشتی کیش نی بلی من جارک دو جارک متوا یعنی ناو بناو ابي امشتانه براستی شتی جوانکاری شتی نی بلی دو جارک یا سه جارک یا ده جارک ابی ناو بناو آگاو لیبی براستی
0: بسبت باش جوری پیستکان جاواز همانا اسمرا همانا گنم رانا سپی پیست من زورا اوانا معنی که پیستیان زور سورو هایتر تنکو سپیه با کردیه که خومن کم جوری پیست زور زور گنجاوا یعنی برگه زور زور دگره با تیشی خور با گرما با همو چهره سرکن
1: لراستی از شش جوری پێست هەیە لە دەرەجە یەک تا دەرەجە شەش
0: باشە
1: لە دەرەجە یەکەوە تا دووسێ ئەمانە هەتا و زیاتر تەئسیریان تێیەکە وەک لە چوار و پێنج و شەشەکان ئەوە لەبەر ئەوان پێویستە زیاتر خۆیان پارێز
0: سە پێستی من دەرەجە چەندە دکتۆر
1: تەقریبەن دەرەجە سێ
0: سێ وەڵام نامزانی ڕۆشتە بۆ چوار و پێنج
1: دەرەجە سێ
0: باشە ئەلحەمدوللا پێستنە بەرەویکە هەن
1: ئاگام لێیە قژیشیان سپیە و چاویان شینە ئەوانە دەرەجە ئەلبینیزمیان پێڵێن
0: ئەنجا
1: دوای ئەوە دووە ئەنجا سێ و ئاوا بەرە و تا بەرە و دوا بڕێ ڕاست مەرەکان ئەوانی کە زۆر ڕەشن ئەفریقاوانە دەرەجە شەش
0: دەرەجە شەش باش ئەنجا دکتۆر وەڵایی کە ئیتر باسی پێستەکەی یەکتر ڕاستەوخۆ قژیش لەگەڵ یاگرێتوانێ کە هەستەکەم نازام زۆر دراویەکن کەڵی قژ و پێست
1: پێست و نینۆک
0: قژ و پێست و نینۆک
1: هەرسێکیان هەرسێکیان تایبەتن بە سپۆڕی پێست و جوانکاری
0: باش چارەسەری قش هەڵوەرین و ئەو بابەتانە بە چییە کرێ پلازما هەیە ئەویژیا خۆت
1: چارەسەری یەکەم جار ئەبێ هۆکارەکە بدۆزی
0: هۆکارەکەی
1: بەڵێ زۆربەی هۆکارەکان بۆ ماوەی ئەنجا دوای ئەوە فاکتەرەکانی دەوروبەر لە خانمان نابەکارهێنانی بۆ یاخ کەم خوێنی کە زۆربیان تووشی کەم خوێنی ئەبن سترس کێشدا بەزاندنوانی ڕێزجیمەکەن
0: ئەو جۆرە نەشتەگەریانی کەکرێ بۆ
1: نەشتەگەریەکەی ببەنجی عام بێت ئەوە ماوەیەکی زۆر تەسیر لەسەر قژەکە ئەکات لەبەرەوە لە بەکارهێنانی عیلاجەوە هەیە چارەسەر بە پیشێوەی پامپ و بە شێوەی شامپۆ بە شێوەی حەب ئەنجا دوای ئەوە لەی تەسەر پلازمە زۆی قژ هەیە فیلەری قژ هەیە ئێستا تازەترینیان ئیکزۆزۆم هەیە
0: هەندێ
1: سەنتەر هەیە ستیمسە و بەکارهێنێ
0: ئەوی
1: شتەکات نیست بین بەڕاستی.

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
5: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

ஜ வாயிலே கிருதி.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: Ivan.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونی اپنی کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: اما رثمکیتی
1: بله
0: بله اما پیانوت آجی عرق فروش
1: بله جاگر زحمنو بیر با پیشانی کامیرکی بی اوا اما یکم دانه
0: اما یکم
1: باش
0: بله. ام آجی عرق فروشه کامیره ایکی شمسی هبو اینا لسر جاده که دانه من امبینی رسمی شمسی پیگر با دایره وشتی و
1: اوی
0: که سپاکو سرکی با تورک که آه اینجا من چو منا اوی عمل لکوی پیا کردو ام کامیره ام کرا ام پیاو او لو تمنش آخر گوره او باوکی جلیلو آنه جلیلی مشروع فروش جاده صابون کرانا ها پیش داخل بیلی و دوکانی آنه بود ام کامیره ام دی کامیره که با پیشی سنوقه کوایه قباقی که با کردو همون جاره که رسمه که گره آوکا یک دو سه چوارو دای خاتو و دستکا با تورکاو ای که رسم درینه و ایاد صاحبی زورم حزلیه کرد بو اما من هبو لمالو که سیری اما ما کردو سیری او ما کرد اما یک سن بس ام سنوقه با دروس کراو ام سنوقه ناوکه چی تیایه سحری تیایه و ایتر من لیکی متوسطه لمالو ایم باوکم در تاشخانه هبو نالم مالی وثمان پاشا اوان دروسیان کردو پنجره و درگاکی لگل دو وسایکی بیجاری ایرانی او جیازم او هیکلم دروس کرد چک مجو و مگ مجو اوشتانی کل درو ام بینی نمزای ناوکی چیتیه دروسم کرد سپام بود دروس کرد دعای نوری برام امیر لیستم و تیکا که لایب فریم است یه مسلو خود دروس کرد و زور مطارده ان کرد من هر دروسم کرد هر بدزی و دروسم کرد هنام لحوش دام نه لمالی خومن پشتی دوکانه هر مالی خومن بود دو هر دو لامان جاده اما جاده اوش جاده ام کامیرم دروس کرد درمانکان بو هنا لای او پیاو بوی کرد من ناو بطلو و بطی اما رسمکه دروس که امش رسمکه ایاله تو یعنی هایپو هایپو سلفاتی سودیم بو اما یکی تنا ام دوختو یکم جاری خیت اما او شوشه شو مدر دکو کسیری ناو که تکر شوشه چی سوری تیه بی بی نیزنی رسمکه تواو تواو نیا اوانش بو کرده بو هموی زور با جوانی و ایسا خریکم اما بکم به یکی کیوا هر دروس یکم با جوانی که ایسا هر چاوم برو خیلی دروس یکم رسم پیگرد سرکم لیلا با مصطلحی وینو امانا اوان پیانوت فلو او کاتا رسم که لیل بو جامع که در ناچه واضح نیا آوا زور محاولم کرد براسی نمزانی چای چی کم هر سام چیم کرد رسمی او پیکابم لایک لگل یا سوار بو سلیمانی ناصر بو پیچامو هموی پیچایو خسم ناو پیکابا بوم نالی اکثر هنام بو سلیمانی تر او شتنم او کاتانی دوای 64 لفکرتا دوای 64 مفاوضه کبو کرا او تجدیدازه نما زعیم صدیق و فلان و اوانا بس دوای دستی پی کردو من حاتم بو سلیمانی حاتم چو برام بر سرا حاتم لایستو دو مصطفا تنشت بانق
1: بلا
0: استنى ما هو يسوي بروشوني موبايل شو ما أبي أو شمسي كمن بيما أو داينا أو إشي فيك على بردرجة رسم الشمسي هبو هرو كاتا شو خالتي فوري بيجري وبرأي شكيب كا منش شو السلام عليكم وتي عليكم السلام شكل مصطفى خوي خافك ما أبو قلت مرلاي ما مثلا من خالتي يلا بجم وت ابراهيم لوي وت اهل بي ابراهيم الرسام او دوام رسم رسم مكاه او لسلماني عاد بو استوديو دانا ابو اوج او الشمسي هبو او كاتا وت شي تي وت الله اما الرسم شي كان او اللي الله نازم بو شي بلكو يار متين بي بوم تشاكي وت بسرچاو او تي حماسي لي شي بك حمي فيان مرد
1: بلا
0: بدايه امصال بارمر بداية 2025 وتی حمّا عادی رول استریچ که گناه هم ناراحت و بالکو آمی بوف خیت ایش ولایت کسی که لکنه کو وینه کی کردو تی وتی که اگم صبا اما شاشه بزر جامی بودانه ناور لناو فقیره هیچ نبینه رسمه که یه تزوره بز نبینه بزنه چی و چی نیه او تی بی با بو خلی نظام چیه تنکه چی بود لطابون کران حمامکه لچوه برانبر حمامکه تنکه چی بود لطرکوشتی واچو به هر حال منی سنوخه گر با باشی و شمسی که روشنی بو اوه به نیو ساعت بوی دروس کرد به تنکه و لحیم خستی شوینی و دای ناو سیدی کردو و تی دبران رس بی پیو بگرم هاتی نو بودو کن ار عینی کات درمان منتیه کرد لبه دای نا حمد سیری کرد و تی ساعت تو آو و تی بمن و تی فرمو دانشا آده حمد رس می کی بو بگره ماما و جامانه را شستو پینج و شستو چاروش بیشنج و ششو لپینج و ششو ماما
1: دست خوش بیارو
0: و تی آده رس می کی بو بگره والله رس می کی کرد جامع که داره اما چی سریم؟ اما ابینم. لخوشیا دستم کرد بگریان. دزد او شسته. لخوشیا.
1: خوبه.
0: اتر پیش جوی جامه که بعد لتخت که و رسمی جامه که بگری بی که بر رسم. شیخم صفا به همه ود. ودی عادی دانش با من رسمی که ببگرم. اوج رسمی که همه گرد. خوافیان کار دیش هم بردم. ریکو پیکو جوان در یعنی ناوی تر من هر جیر نه بومو هر جیر نه بومو لخوشیا که که کامیره که این پیچای او انجاو تی اتو راوست از باب فیرن کن که که و تی حمه دانشا بمنیو داده رسمی که بوب گره بو او والا من شروعام کر که نو بیس سالا منم ایشه کم سرم کن باز با کامیره که لیو جوان برامبر با فریمه که رام گرتو نیتم کردو انجا جامه کم درگاه کنم داخل دشمن ورقه کنم در نخست مناو فریم کاو یک دو سه چهار پنج موج مارد دام خد در من نخست مناو درمان کو کسیرم کرد بابا جام لشوش کاو
1: دل خوش بود
0: هر دلم خوش بود نمیدانی اما بفرم اتر خست مناو نگو در من آوتی تا آوتی اما بکویو کردم بیو با آوا که خوی پیال چیه با تخت که یا رسمی کیوش میگر بوبام رسمو من لو ایتر هاتم.
1: بله. کارت جناب دیگه من جد نم کامیری که بازی که دیو
0: نم کامیری من هات میشی رسم گرتن.
1: بله. استا دنیا گر را شوازش که هی من آنی بزنم جناب استا مختبری گورته ال خواب زیابت و کو اگر داریش من خوانی یکی من مختبری لشاری دوک شتیشی واه يعني جناب مختبر كت بردو بويه
0: بله بله من او مختبر رهيل مبو لبروي توشي كيشيك بوم لقل دائري امن سليماني داوم لكرا كمن حتى اوان نالن حتى اما هبين بيتو بيشوان يعني حتى الدنيا هر هبن وتيان تا اما ليرا وجود ما نبيتو نابي كاميرا بدسبي لهمو عراقا نقل سليماني کامیرا در تارکش تابگرین آگرین. ابی دور که ویتو ولی مهنه. من اجلو مهنه دور که وتمو دعای هات مو سر پی خم مختبر کم فروش نیوی ببرادری کی دهچی که سحالیا خوشی لبغاد عنیشه. بردم بام نصب کردنو اتر من هات مو بوس لمانی. مانی جاره کروشم نیوی پارکه آن نامه کپیم فروش نیوی او مبلغی که پیام فروش که اجازه که پاره کرد او کرد اجازه کامера که لامو دکانه هست بو شارک یک اجازه این او کرد یک اجازه مختبریانه ای بقای چواری هبو او عاصمه گوره حالا کلی حال لگل کرهی مصلایو دوهای کیا چون پیام فروش نو در مانعانه چون شتیکانامیو حتی خم کرد چیم کرد لتصویر و روشتم با جهازی غسل و تشحیم و جیچ و میزانی و بالانس جهازی کم کری لیتالیا با 24,000 دیناری سویسری هنام لسلمانی داوم کرد لشاروانی ارزیان نامی لمنطقه صناعی دام نا تاوم کرد ایشم پی کرد لشست و حوت دست مان که بنصب کردنی بینا که عفو لهشتا و حوت لهشتا و حوت دست مان پیکر لهشتا و حوت لهشتا و هشت شمیعی حلب جبو من بینا کم تقریبا تاو کرده بو ایتر لکیمیعی حلب جای ما وستاین
1: راست
0: تاو وستاین لئیشو حتی لخواردن وستاین چکه ایما لحلب جا ضرری زور گوره من لیکه شارک من ویران بو بوین اوی سرگردانی باقی که کماوا لو غسله ایما کسوکاری من زور بیان لوه او دونیون او سه بطانی او جوریکو او دو جورو او سه جورو یعنی ویلی هاتو خواه خواه من بوشونه که به دو عیل بین لوه دا بنیشن
1: که اگر عثمان بیگو من اما با خورایی نهاتو تایره
0: بله
1: تمانی کلم کامیرا بسرد بردو سختیشی زور بینی و نخوشی و زحمتیشی زور آنه ایستا چی تو همان تمن هر لسری بردامه بید؟
0: بله
1: پیت خوشا
0: چونکه من لگل کامیره دلارم
1: بله
0: من اما هنم نالی منن
1: تمن دریج و تمن درن درست
0: من ام جیانه که ایستا همه هی امانه
1: راست
0: امام لشستو پینج و کریوا لبغا اما شریکی براونا اما فلاش اوکاتا اما کرایشان اما شکرا با کامیرا کوا
1: او رونه چکی لیه دایو؟
0: لگلو گرد چرخی خوی لیه و فلاش اوکا و رسمکا من زوربه بم و هشمه یعنی رسمکا امام بشانه من رسم گرم
1: بله بله
0: لبراو من کامیرام زور خوشوه لدوهم مقابلی منها لو شونی که وتم لبغا کوچک من باسی حلب جو را بردوانی حلب جم کردو را سالی نوود سه او برادری که لپشت کامیرا کوا بو پرتیاری چی لکردم و تی که قسمان تو هیچ نا پشو چی که سری کامیرا که لقصه خو نا کوی تینا گینه ما زلام هی زور لمسواشی گوره او لوظیفه شا گوره او که پرسیاری لیه که این چایو رشکو پیشکه که بس تو هیچ شرم ناکه یعنی نا پشوشی تیگ نا چی نا دموچاو تیگ چه نقص کرنه اوسته او تم که او من لوه دروز بوم من لناو عدسه و کامیره هم من او خوشویستی منه خلق لخوشویستی خوش شرمه که و تی نورا او تم تواو من او خوشویستی منه
1: که اگر سمانه گر بیگو من داتای چواد نیه چکا وزور سخته اگه بلیم چندین هزار چند هزار ویند گرتو
0: ها چند هزار ویند ایسا کارتونی که می لو دیو زیاد ل پانزه شانزه هزار جامی کاربایی تیه
1: بله بله
0: او جامه کاربایینا ششبنون خوم گرتو من و خوشم فنیشنم کردون و خوشم طبعا کردون و خوشم گورم کردون هل فول سایز و حتا نیوشید و بگر جار جارکی شید گورم کردون و ایما ملوان من کردون کاتی خوی بزیتی
1: بله بله
0: چون که من خوام لعیشی زیتو رسمه ایش مکرد او رسمه دروسه کرو که او رسمه ملوانانی است جوانتر من رسمم های دبا دوانزا پنجاه سال بزیت ملوانم کردو تایسه و که خویتی
1: که اوتا رسام یا ویرنگر پیویسته او حلگیری او بیرو اینجبید او هستش بید
0: ابی او هسته مثلا تو چون رنگ یک دروسه که که بکل که او شونه بید تو اتوه تو اتوانی با چوار رنگ یا با سه رنگ دروسی که اگر هاو بید با سه رنگ به نسبه کمو زیاده که لکه او رسمه که اتوه و که او پستره که سیریه که لرنگی که پرتقالی و ناویتی با سوز و دعای کردویتی بزر اوانا ابي بزاني چون بتدريج دروسي كي اگر اوانا بزاني انجا تو ازاني بلي من رسامم
1: كاي عثمان اما من بيني لسه ميزكا ام كتابة اما يادگاره كاني جناب تتيايا
0: بله
1: هيني هم خود كدوتو
0: اما بشي يكمي بشي يكمي او رسماني خومك تقديم كردو بم كتابة
1: بله
0: هزار رسمي كاربايت يايا بعدد هزار شخص
1: بله بله
0: انجا من اما کچاب مکردوها من کاتی که هاتی نسروی بچین با مختبری رنگ او رنگ اتر امشتانه من خلق و نه اهتمامی پین آیا مجبور امشتانه من قفل کرد لکارتونه لمالو دوایی کسیرم کرد ایما رسم که بلین مختبری زور باشمانه بود سلیمانیه و کاتی خوشی خلق زور باشه زانه او رسمانه که مرد لستودو کشا من گرد یا او فلیمانه که این هیرن بینا با من ایشوین و طبعی کهین حتی ایسا نسخه کن یکو خویتی ایسا رسمه که گری با باشترین کامیرا بیخره سر ورق لو کامیرا و داری بینا یا لفلاشکه و داری بینا بیخره سر ورق پاشمان یا رنگ که تیه کچه نامینه
1: که عثمان هیچ کامل من دالکن رنگ که توان گرتو تو پیان خوشه
0: خوی پیان خوشه بلام کسیان لگل ایشکی منه نهاتن لبروی خویندن یان شکر باش بو گرشونو تا مستوای خویان لخویندنه ایسا اوان لزمانی کشانو که من نمو روژه نیان گرتو بری بین عزیت و مینتیان نبینی و شکر بسلامتی گرشونو تا وظیفی خویانو لخواب زیابه بس اوی که زور زور مهم من دلم پی خوشه بو مستقبلی خویان چکا من کز نزانه تاکه اجید ناوکی منان حل گرتو
1: لخواب زیابه
0: وکو عثمان رسام
1: که عثمان جانیم امرو جناب من زور هیلا کرد مودای برنامه کش هرونی به زمین کوتا پرسیار لجنابت کم دلنیم تو میجویشی باشتی لگل تلویزیونی خاک چکا که پیش برنامه که قسم لگل جنابت کوتی اما چندین جارا من مقابله کم لحالا بجو امانه اگر شتیکم دو بابتو حال سنگان نیکم بابکی با تلویزیونی خاک برنامه که انسیرکی با دلتا پیش نیاریک
0: تلویزیونی خاک و یا هر تلویزیونی که دروسه به مهم تلویزیونی که نیه مهم کادره کانه دی
1: بیکم
0: من لرگه نزدیک بونه و لگل رسمه و نزدیک بونه وی لمن وکو لیزانه چی ایشی تصویر خو لناو چکه اشکر رسامی زور باشی لیه و لمن پیش کوتو تری چی لیه بلام وکو چون جوروه با ایشکان با من واحل کود من بتوانم خزمتی که اوان کم بای اوان زیادر لگل من حت نپیشو من کاتی خوی کاک ازاد مصوری برز مام جلال بود لگل تایبتی خوی و کاک تاش لگل کاک کسرتو اوان بو اوان یک حزب نیگ مبدئن دور سقیان لسر من بو ویستیان با همویانو موجود جوان ندنگ ما بی انشاءالله ویستیان ارمیک دروس کن با تلویزیونی سلیمانی که بیگینن با عراق اما سلیمانیه او کاتش ام کامیرو با گراونو تحویلاتی الکترونی نبو وکو استالک بشی تصویر عشب که من برادرک هبو حد لگر خویانا حد وطی کاغ عثمان اما مانوه شتی کی واب کن کاغ کسر تویتی بابیت بولام بیبینم من بچم و فعلا چون بولای منی بینی وطی اما شتی کی واب مانوه لکو علی که علی لگل تابه بینیرین چکا اوان دوای او مقابلی که من کرام اتر اوان منیان ناسی وتم باشا کاک تاهم حلب جارد و کاک آزادش که دو مصوری پیشکوتوی خویان بو وتم لگل مرن دوسیه شوین من شوین اکتان بو دوست مو که اما سلیمانی پیشانی همو عراق بین لکاتی اخباره وتم باشا زور شوین گراین رسم کان گرتو بم ناردنو بردی بدلیان نبو وتیان نابی اما او کوشونی کی عامه وایه چی مان کروت مورن لگلم نا باب چین چون بو سربانی حسیب صالح او کاتا حسیب صالح تا کابینا بو کلا مسلمانی و دیار
1: سلیمانی پالاس
0: چون اوی لویو رسمی جادی مولویم گرتو حتا نهایتی بو فلککی ناو بازار
1: بله
0: با پین شجنا بشو بروش ببياني زو بكاتي خورنشتن ليو رسم قرتوه بچي قرتوه بكاميري رول فليكس او رول فليكس بردمو يعني دستم كوت هربا بردنو بردمو لجماعتي كنه انا داني بي كنو وتي ان بي كرو بو خو كردمو لبغا او رسمم قرت دوائي اما بچار نسخه بوم طبع كردن بحجم البوستكارت شو بفرصة عايزيش ليرة او وقتا مختبر مختبري هنا كمان دانا بويو بناوي مختبر كمال
1: بله
0: هر مختبرك وانا كبز نمان ويرا من خوم نميرا بناوي خوم ويجازة قدر كم لبروي من لناوي حجزة كان ابوم نابي التصوير بروم بلا وتم دور رجك الزينو بيتو سنة بابنا يتوب دعاي اوان روشن بارحال من ما مو كردن بدريا يتر كشين بو مانبرد وتي والله اما معقوله اما اللي روى رسمك قاضي محمود دان را ولا سر شانك ام طاقه تاز دروس كرابو بو جادي مولوي ديبتا
1: بله
0: وتي والله اما سوچانا اما شي شي زور جاي و رسمي قاضي محمود درس هو قايدي همو كردو أمي جادي مولوي أوش بارز قايل للتنشتي أنا كسر ركنك إيه وتي عن باش أما ما نبوبك بس شون بو ما نواليكي إيما بكاري بيني نبوكاتي إخبار وتم بوت عن دروسة كم مساحي طبعا كم مترك بدو متر إيه كزناتو أنا إيما بكا بو جهازانا من كردم كيسا يوم بخويان بهدية يوم بأمن السورك بهدية همو مختبرك بخويو بلار جريو بهموشتيكيو بشنوي ورقيو بشنوي فليميو وتم أما أو كاتا من ينبوان عمري شصت وحو صار بو أو مختبرة وتم أما كاتا كبو بسات صار إنجا بارأكا
1: لا كاريشي باشت
0: أيتر نازان ماويانا والله يتشن جارة
1: دلنيا ماو دلنيا ماو
0: بچن ببرتموتي أن دايني أنا ما يكين بمتحف على كل حال أو رسمة او بو که کردیم با باگران بو های موزیکی که قصه کارکاتی اخباره لبردمی او رسمه دانش اخباری ایه اگر لبیرتان به خاک و کرتاد بین اللی او کات اخباره کانیان او باگرانی سودوی سلیمانی بو ایتر لوو من اوانی که تشجیع بوم بو که اوان لمن نزدیک بونو من جلوان نزدیک بو و او یکم ایشم بول سلیمانی کردو ما بو شهر سلیمانی
1: دستکان خوش به یا خواهر تمن تندروز
0: ممنون
1: زور سپاس تکن اما امروز جنابت من چه کیلا کرد
0: نه بعد
1: من ببودی بگویی
0: من لخدمت دارم لبواری ایشا و

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا راژیوی خاکا نو پویند یک

0: سلام علیکم
1: سرچاو جان بخیر بین
0: زور سپاس روزانه به چه سرخالی
1: والله من کسبی کردم دکانم و اول اینتر به جیانی روزانه و به کسبت و دکان و منو
0: نشتم سعی می‌کنم خوا بیام بلید لجیان تا برز سپاس گذاری کید
1: او کسی که درست کردن الله جان او خالقی که خوانی همو ام کونیه همیشه مسپاسی او کن چون که اوشتانی که او پیوین براسی نبرایه الحمدلله همیشه همو چرکه یک سپاسی نگ روزانه همو چرکه یک سپاسی خواه گوره اکین با نعمته که پی یاوین لهمو بوارکانی جیانه هم لری کسوکار و ولاتی که خوش و لزرشت که امبرایستی خواه گوره خواهانی همو یزو ده سلاته که بای سپاس گوریزارین همو چرکه یک لجیان منه
0: امرو چون بریاری از سردانی نو بازار بکی بو مبستی کرین اشتی ججن؟
2: اره والا حتین فیده استگانی ججن کرین ایتی لگل لیک مو آنا حتین اشتگان کرینو
0: خواه بخیر بیتو به هیوام ججن اکی خوش بی بو همو لائه
2: سپاس بو ایوش ایشالله
0: تا چن گرینگا مروف سواز گزار بید سواز گزاری و چی فرده بی؟
2: من سرده سپاسی خزانه کم کم دیکو باکم آن زور زور لعین لپشتم بون پال پشتیان کردم و یکم جار هیچ سپاسی خواه اکم دعا و سپاسی او دیکو باکو باشه اکم که پی بخشیوم انجا دعا و سپاسی هاو سرکم اکم او زور زور لعین لپشتم او
0: سپاس گذاری هنگاو کنی جمعا بو آسان تو رو جوان ترکم؟
2: با اکید زور زور زور
0: دوکانه کد ماشاءالله دلا کاتا
3: زور سپاس یا خواب خیر بن سچا
0: بازاری بابتی جوان کاری لس چی علی است
3: والله تقریبا باشه به بازار که معاش توزی تاخیر بو هر باشه لا خواب زیاب سپاس بخوا
0: زیات بوستر جلی کوردی خلمان چشتک زور دوایان لسره و طلبیه
3: والله امسال او گرد ندری جکان هه طال طال کنه وانا زور زوری لیبن جابری هه لیبن اوش انا یعنی امسال طلبی زوره
0: و در این خواهی گوره بازارتان بعد
3: امین انشالله
0: بابا تکم های لسه سپاس گذاری پیویسا مروف تا چند سپاس گذار بد و سپاس گذاری که بد لشیانی
3: یعنی مالا ایما سپاس گذاری یکم نیشه سپاس گذاری خواهی گورین که لشق میساقی یا آبی من دواتر دایک و باگ من و خوشکو براک من و خیزانم سپاس گذاری اوانی
0: گرینگه سپاس گذار بد مروف
3: طبعا نهاره والا با جیان ضروره چکا انسان که شکی چاکو لگلا که سپاس گذاری و که ایترویش زور زوری پیه خوشه بی
0: و اکا جاری که تو دو بار چاکب کهی تو
3: چاکب کهی تو بله بله هره بله.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیه.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی

0: گشت جمون ل AMG Towers و کورسا Towers و White Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو ل شهر یک سقف ده بو خدمتی ایوا کوکراونتوا سردان ممکن ل افیسی نوی فروشتن برانبر درگای پارکی هواری شهر AMG Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروب

بالویز یک کدبه به نونری ولاتی خوی آلای ولاتکی لسر اوتومبیلکی حل داده ولاتکی بو آلای دناسری توا. کتیبه کم ولاتکه ما نو نیشانه کشی آلاکه. بله همو لپر و همو دیر و همو شیگ دا لگل نو سر داده کبیت گفتو گو. بیرکانی منیش لباری نو نیشانی کتیبه کم کوتونه تاو تویش. وکو او وزیرانه وان که بجداری کنگریشی جیانی دا کنو تنانه لسر برنامه کاری روژانش لیانده بیت مشتوم بر. بمجورا وزیره چیان پیش نیاز دکا دبی کتیبی دا هاتو نو نیشانکی تنیا یگو شبه داغستان. وزیری چی دی امی بدل نیا که غزکی سرمیزی بردمی ریک دخو بر پرچی داداتو دلی اما نابی شتی واقد نبو و ناش بی تو چون دا توانی ناوی سل بری ولاتیگ لنامیل که یک بنی اگر تپلی باوشیگ لسر کرکی بن ریا کرا با اسانی سری لناو تپلی کدا بزرده بی او وزیری پیش نیازی کرده بو ببیزاری ولدمی داداتو که که بو نابی که تک که مانگ لسر سر مانه و با اسمان آتیه دا پر ری وینکی لناو آوی روبار و دریا کنده دا درو شیطه و با چی ایمه ببینکش هر دلین مانگ و هیچ گوشه دی و بکر نهینین چی پیویزده که نویشی تایبتی با تکش کندنه وی وینکا بکر بینین راست چی رو چک هیا دلی ریوی گرجی اقناع کرد که وینه درو شاوی مانگ لناو او دا پرچه بزی چی برازه و گرگه بور خوی فریده نو رو بارکه بو اوی بزبرازه که در بینیه بلام خودیار رویی بفیل بازو سخت چی ناس را وزیرکی دی پیدادگریو دلی دی سن هر نبی بکلگ نه جاری پیش هموش تیک داغستان شتی چی جوگرافی دگینی لچیا و رو بارو گلی و کانیا و دریا پیکاتوا من کوشی داغستانم دکوی تبرجوه یک سر نخشه چی جوگرافی ایم دیت برچه منیش حال دادمه نخیر بوا من دلم لخوشویسی داغستان کهیله بگو من دلم نخشه نیه بگشتی وری بگری داغستانی من هیچ سنوری جغرافیه ایوشتی تری نیه نبلوسی و نبر ریکو بردوامیش لسده کوا دا نارجیه تا سده ایشی تر اگر کتیبکم بنوسم کتیبکم نابیت رابری داغستان وادکم صدکان بر جیان ناو یکترو انجا پخته روداوی میجوی و پخته گلک و پخته وشی داغستانی لیه دردینم رنگ داغستان بلای همو داغستانی یکانو یک ماناو همان مانا بگینه بلام لگل و شهر یک داغستانی خوی هیا منیش خوانی داغستانی خومم او تاک داغستانی که خوم دیوینم و خوم دیناسم تانو پوی لوشتانه چل راو که منو همو داغستانی یکان را بردویستادا تاقی من کردونه توا لگورانی و ربارکانی پندو تا شبردکانی هلو نالکانی رگا کانی تنانت زایلی شاخ کانیش. لدفتری بیروریم ده. کچوم کلکتا سرم لمالی تا گوری مزنده. لوی چاوم ببینی بالنده کود. لم دنیای ده لهیش شوینش تیوا نبوا. بالنده کل جیانی تا گور پیدا بو پیگیشت بو بری اندیشهی او بو. بگو من او اگر بالنده راستقینه سرزوی نناسی با قد نیده توانی وینه بالنده عجبات یکی خوی بچیشه. منیش بالنده یکی سرنچکیشی وام هیا داغستانی منه. هر بویشه دبی نوی کتیبکم داغستانی من بی. لبر اوانا که داغستانه که هی منه. بلکو لبر اوی تیگیشتینی من لداغستان لگل هی خلق. جوده. بمجوره مسئله که یک لاده بی. لسر برجی کتیبه کم دنو سره داغستانی من. بیدنگی نختی بال بسر کنگری وزیران داده چشه هجر رخنه و رد کردن و یک نابه کتو پر وزیری چی تر کسی امین کسه لسر میزکی رازه بیته و داشه تا سرسکوی دوان. داغستانی من، شاخکانی من، روبارکانی من، جیانی گلشی خراب نیه. علامو سردمی که گنجی تو لطمانی اقتابی دی دایت پیت خوشل نو خلچی دا بجید. پاشان پیو دیوی جوری گیا خانوی چی سر بخو پیکو بنی. اونده بزنیه کبلی آگردانی من. آگردانه که دبی آگرده آگریتی بسوتی. اونده بزنیه کبلی بیشکی من. او بیشکی دبی کور پیتی دا بی. هر بم پیش اونده بزنیه کبلی داغستانی من. امو شانه دبی بیری چارنوسی داغستان و داغستانی امرو انتیه دادی. ایو همو تندزانن
سلیمانی شاعری ملی من زور جیر و زانه بو او ده زانه من چیم لدل دای و دمه بی چی بله اما قصه اوه من شاعرشی داغستانی یان لیزیچی یا قوقاسی نیم من شاعرشی سوفیتیم من خاونی ام همو ولاتا هراو برحال دایم سلیمانی زانه و ریسپی وای ده فرمو توش تنیا یک شد دلی و آوازی یک بلیده دی گندی من، شاخکانی من، داغستانی من پیواتی دگا که بلای تو سرا پای دنیا لداغستان دست پیدا کاتو لداغستانیش کتایی دی ادی کرملین سرا تای دنیا نیا من امم لنام نشانی کتیبه که تو نا که بیتمیش تو قفز سنگی که دروس کردو بلام لبیر چو دلی چی خورپ داری بخیتناو دو چاوت دروس کرد و بالام لیادت نبوا تروس کهی دیتنیان پی ببخشید چاوی مردو اکو تلیه تریوای و هیچی تر وزیری سیم قصه خوی تواو دکاو بدم خنده یکی ناس کشانازی و دیده خواری و دچیت و سرکرسی خوی کامل کاغذ و برگکتی بیگوره و گرنجی لبن هنگلا لبریقی چاوکانی و دیاره کبله کتاییم به هموشتی کهینا چون حکمی حاکم رد نابیت و آواج نابیت کس سلق سی من دا بکات. لمکات دا اندامی چی تری کنگرکا دا چی تسر سکوی دوان کابرای چی زی خور رو خوش لوانی دی گنچر دیارا. جوری پیوین و دوانی زول لوانی دی جدای چون که بشعرا. کس نازانی دا خوش لیان نا. که چی نست بی کس نازانی دا خو چور یان نا. که ایشه نانده خواه چه ده زانه ده خواه قارمانه یان ترسنو که ایشه ندوه کس نازانه دروزنه یا رازگو جا جو را گرن پیتان بلیم استاده میز بلیم شتی چاکه کبیر یا کبیه بطای بطی لوی که قصه کرکانی پیش من باسیان کرد بلام جاری واحیه نکتن یا زور بیریان لمیشده بگره زور ایدولوژیش یان هیه که ده شیزیان ببیره که بگینه او کابرایت هن ببیردین مو کنوی میخایل بو خلچی گوندی تیلا بو. اگر چی لپروگرامی کوبونه و کشدانیه بلا مقصه کرکن وکو اوی باسی او میخایل بکنوایه. سی زیک للیجنه پارتی خونزخ هبو نوی لخوی نبو میخایل باسی نبو. کچی لراستی دن نوی میخایل نبو نوی محمد بو. محمد شو شری ناو خوی و کگره و ناوی محمدی پیو نمابو ناو داغستان یکی خوی گوری بو ناوی لخوی نابو میشا باوچی که کوتبو ناو سالانو پیوت کرم حقوای دای که تازید بو بگریه من ناوم ناوی محمد تو کیفی خود تیستا چل ناوی خود دکی وایلی بکه بلام چی ریگی دای دزل ناوی من بدی چی ریگی دای حسن که تگری گوری من باوچی تو موهشتا لجیان دا ماوم دموی هر بحسنی بمین ما. بجدارانی شری نو خویی زور سرشق و کل رقبون لسر هلویستی خویان. هر میخائیل گریگور ویجیچ نبی بویش هر بسیزی لجنی پارتی خونزخ ایشی دکرد. میخائیل تابلی لاوازو کمزان بو. بلام زور بزیرک و روشن بیر لخوی دگیشت. لهمون شوینه خوی حل دشیشاو باسی زانایی خوی دکر. زور که زواین دادنا که تیکوشری چی زور کل رقه لسر بیرو باوری خوی جاری چن حاجی مامستا من انزاری لیکرابو بایش انزاری لیکرابو چون که خزمی بن آمیشی هبو بررسند دشو و سر بنمالی میرکان و حاجیش امی لانکه تکی خوی دا باس نکرده بو. پانورا حاجی بان کرده مالی خویان لگون دی با تلیچو بر یارکهی پیرا گیان. لرگاده توشی میخائیلی سیزی لیجنه نوچهی پرتی و کوت نگفتو گو. حاجی بسرحاتی خوی با جره ایو. بله با تو انزار کمه دبوال پرتی درد کن تو چطو اندامی پرتی چطو کومونیستی. کومونیستی راستقینه نک خزمی بن عامی بگره اگر برای لدائی کو باوچی خوی بیه خوشکی بیه باوچی بیه دبی لدستی بنوسی و لسری باز نده. ما بستار شاوی حل بری و سیری چی میخائیلی کردو گوتی. دیاره بلاش نیه بزیرک و روشن بیرد دادنین. لپادشا بپادشا ترد دادنین سیره.
چون تایسه همو چیاکانی دا غستان نکردو تا پیداشت؟ چون بردی رقب و زقی چیاکان نکردو تا دشتایی؟ هر چون بی قسلگل پیایی وکو تو سودی نیه. اگر چی هر دوچان دشون یک گندو رگاین یک بو بلام حاجی لیداو رگایی که تری گرده بر. میخایل به سرسامی و پرسی او تو دا چی تا چو؟ بچمه هر چو رگام لگل تو نیه. من دچمه کومونیزم دیاره تو ده تویه به پیچوانی من بروی نمیوه لگل تو ده بچمه کومونیزم نمیوه لتنیش تو بروم بزانه ده خواه که منزوتر ده گینه جه قصه کرا گنجه که امچی رو که تواو کردو ببر قصه کانی ده چون

شاعرك شعري شي لباري شواني كوانوسي تم چيا كاني دا پوشي رگاي چون پیش زور رونا او شوانكا برانا كانت برو كومونيزم باجو حسوده چيش داوايا چي بوليجني نوچنوسي هرچند هولم داو بگره هزي شمخستو تکار جنكم اقناع نبو بجداري کورتا کورسی میجوی پارتی بولشویگ بکات گایا بلکو لیجنی نوچه لروی پرورده ایدولوژی و کار لجنه کم بکات جاری کن اگه داریشی ترسنگ لسر درگای بارگای شیطی نوسرانی داغستان حلواس راو هر کسی بیری چی تیوری قولی نبی حقی نیه لن درگای بی تجورو پیر ابو طالبی غفوری مزن به ایش غی کوتی شیطی نوسران کچایی بو اگه داری کوت کشای نچ و جوری یا خود محجقلا شاری فرانتوا گلی گورستانی جاوازی تیده هی گاورکان مسلمانکان هی جولککان هوریش روشنبیر لکومونویش جمو جولی کماری داو تاریش خونده و گوتی امه بردوام ببی کولدان باب تو کردنی دوستایتی گلان تیده کشین کچی گورستانکان من جودان کاتی و هاتوه که گورستانشی گرشتی دروز بکینو نویشیشی باب دوزین و دلین مندالی خیزانه بله بشه ویشی گشتی بونمونه دایکو باوک دیندار بونو نویر جیان بو خواده کر ادی از چپ کم چونده به لگل اوان لگورستانه گا بنویجریم مل سالی 1937 و اندامی پارتم نخیر دم یک دبوا گورستانشی نویل سر بنچینه بیره چی برز لشاره کمان دروس پن دلین لیمیج نیا او بس زمان مردوه با گورستان نوی کر را نگیشت نونیشانی کتیب وکو تپلوه کامه انگرنگ تره تپلیه او سره ی لجیر تپل ده دمیوه چی رو چکتن و بجرمو کچون به سیر راو کر گرگی چیان گرد هره بر راست راو کر که سری پیو بو سیر راو کر پیان زانی گرگیک لگلیه چی نزی گندکیان هیا بریاریان دا بچن بیگرنو بیکوزن خلق بزور جور چی رو چی او راو دا جرنوا من بمندالی امن بیستو وابو تان دا جرمو راو کرکان گرگکیان تنگاو کرد گرگ لترسی راو کرکان خوی لکونه اشکفتیک پستا اشکفتکا یک تاخه کنی تیدا بو اوی زور تنگ بو بحستم سری زلامی پیو دا چو شانی پیو ندا چو راو کرکان خویان لپنه برد یک ملاز ده. لولی تفنگیان خیوان ده کنکو چاوره بون گرگ بیت داره. خو گرگ جل نیه لکنکی خوی ده پالی ده. بگو من لزوران یک ده او لایه ده دورینه که زودتر سبری نمینه و آرامی لیخل بجیره. راو کری چیان لچاوروانی ده شلو شکد بو. بریاری ده خوی بناو کنه اشکفتکو و بباو گرگکه بکوجه. لگروی اشکفتی نزیگ بو و سری برد جوری هاو رکانی بینک چابیان تیه بری. نه انزانی بو چی هول دادا بچه تجوره و نبلانی کم و هول دادا سری بچه شیطه و لانجان دا کچاوروانی هیزی لبر برین چون کابرین گرتو راین کشاد داره و. وادکان سری پیوان نیه. لیکتریان پرسی اخو کاته که کابرین سی بچه تناو اشکفته که سری پیو بو یا نه؟ ایشه گوتی سری پیو بو. اوی تر پیدا گر گوتی نخیر نابی سری پیو بو بیه. کلشی به سریان هینای و گند خلق همو تیه گیشت پیرمرد کچاوی پیکو گوتی بو پیهی که راو کر ویستوی خویب که بکنه که داو گرگه که بکجی دیاره لمیجه به سر بوا. رنگه هر به به سری لدائی گو بیه. مسئله ان گیند جنی کابره. بلکو ولامشی ام پرسیاره بداتو. چوزانه. مردم سری هبویان نیبو، هر اوندم دیتاو بیر همو ساله تپلیشی نوی برادان داده. بیر دبیه لبو تیشتی راستقینه دا در ببره، نگ بوشه. دبیه لناو کتیب دبیه نگ لسر برگکی زق هاور بکه. وشه یک پیاو بتوانی لکوتایی گفتو گو دا دری ببره پیویز ناکه لسر تاو بیدر کنه. زور جار نوشته به ملی کورپی ساوا و دکریه تا جیانشی خوش و بیوی بری تسرو لدرد و دلتنگی چپالی بده. با وزن نبین نوشته بر راستی کردکا بلام همو دزانی نوشته لجگایشی ندیو لسر گوش لبنجلکان ده دوره. همو کتیبیشیش دبی نوشته وای تیه دبی که برچم نبی و خوانر خوی حالی بینه ام نوشته چیه؟ یان که ور بیچ دروزدکن نختی هنگوینی تیه دکن هنگوینکل نوشتی شیرین و بون خوش داده تویتا و بلانتو
ندی بینی و نهستی پیاده کی یان باغچه‌یک لشاری بمبای هی همیشه گشو هر زینت سیری بکی سرباری قرچه گرمای دورو بری نسیز دبی و نوشک دبی امش سبارت بوایه که گومه که پنهانی لبنه نادی تریه او گومه آوی جیان بخشو فیانی که بدرختکان دبخشه بیر او جور آوان نیه که بخور دا درجه تناو بردانو گواره پروشکیک دا پرژینه بلکه او جور آوه که ببی اوی بچاو ببینلی نمو شه بزوی دا بخشی و رگ و ریشه درخت و جاو گال پراو دکاتوا او وزیری لسر میز دانشتو و هر چوار دوری کاغذ و کتیب مست لمیزی بردمی داداو دلی ما بست دلم قصانه چی آیا تپلا به هر شتیک برازینی توا هر یکا به میزری سپی شریتی سور از تیره پینج گوشه آیا پیاو هر شتیک لبرو که خوی بده هر یکا چه نشانه سور بیو چه خاچی رش یا واد زنی گرنگ ترین شد دلی مهربان پیاو نتوانه لیکا دا لگون دیتانو سی حسن بی لگون خوی مامستا بی لجنچو تلی لی پرسلاوی لاوان بی لخونزاخ ملا بی هلا باری کتیبیش هروایه نخیر نخیر دیسان نخیر بیر وک آلاوایه نبی لبرچاو بسر ریتا و پیویست برس حل بدری دبی و حل بکریه که خلق بدی بکنو شوینی بکنو

او وزیری لهمیان گنجتر بو لیان ودنگ هاتو گوتی دک جنی چول درو حشری بی اوی بمقصان رازی نبی بلام تواد گره که آلا لو کسانه و دور بی کتی رادمینن یا بشویش تر بلین تو ده تبی بیر لجانی مروف و دور بی ده تبی بیان خینه نو دو گالیسکی جیواز و سر بخو بلام دانه ام دو گالیسکی دو رگی جیواز یان گرده بر تو دلی پیو نبی خوی با آور یا با داغستانی بدا تقلب ده بی خوی با حولاتی چی سوویتی بزانه بلام بون مونه من لیکا تا خون با آوری شو برولی داغستانی شو با حولاتی چی سوویتیش دزانم بگو منم شتن پیچوانی یکتر نینو یکتر ناصر نوا و با ودلین دنیا لکرملین و دست بیکا رازیم بلام بو من دنیا لأگردانکی خوامو لسر قوس بی مالی خوامو لو گنده و کتی دادجیم دست بیدکا کرملینو گوندی من بیری کومونیزمو هستی نشتی من پروری و کدوب علی بالنده و دو جی پندورکی منوان بوچی بوچی پیاو بلاقیق هنگل شلیب بکات هر بویش دبی بیل ناو نشانی شی ترکیت و وقتی بکات ناو نشانی شی واکه هستی ناووی پیشان بده من لهمو شوینیک بدوای داغستانی خوما دا گررم که بسفر رم کوت هین بیرم هل داغستان دا کرده و لناو روشن بیری کول و فلسفه ملاته دنجی چی خوشم ها تجوه. دنجی داغستانی خوم پیگلی خوش و روانه. چون کلم دنیای دا لدور و دیت برجوم کاتی خوی بشی داغستان تنیا لناو گلی چول و بردی رق و روب دا دنگی دا دایه و کچی امرو لسرانسری ولاتو سل بری دنیا دا دنگ دا داتا و لناو ملیونه ها دل دا دزرنگیتا و. لناو کلیسی بو زیکانی نیپالیش دا که ولاته که 22 گرراوی تی دا یادی داغستانم کرده و بلام نیپال وکو الماسی شی نتاش رو وای نتوانم لگل داغستانی خوم دا براوردی بکم چون که الماسی داغستان شوشه شی پتر بری و لافریقیاش بیرم گررای ولی داغستان اولاته خنجری شی هینام وید که تنیا چاره چی لکالان در کشرابه. لولاتکانی تریج لکندا و بریتانیا و اسپانیا و مصر و ژاپن بیرم چوه و داغستان و چاوم لوشتانه جیره که به داغستان داشتن و اوشتانهی که پی ناچند.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.